0: ìjẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùmarè òṣùpá ọ̀rọ̀mọ́jú ọba òkèrè ọba tí ó ṣe bínú sí oòrùn ọ̀gá ògo ọba tí ó ṣe dìgbòlò ọ̀kántébò ìràwọ̀ mímọ́mímọ́mímọ́ òkè ń ṣe gbọ̀rọ̀balákú ọmọ adarí oòrùn ẹkú ìdájí ẹ káàbọ̀ sórí àkótó ètò ojú ọjọ́ ṣe rí iléeṣẹ́ bond fm 92.9 tó fìkàlẹ̀ sílùú èkó ìnáwó ọjọ́bọ thursday ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 olúmeyídé ọlálérè olúmaìtì lórúkọ tèmi o gẹ́gẹ́ bí ìjábọ̀ ìwòye ojú ọjọ́ tí àjọ tó ń wòye ojú ọjọ́ tí wọ́n gbé jáde fún wa lónìí ìmọ̀ pé àwọn ni wọ́n lọ ọ̀yọ́ tí wọ́n tọ̀yọ́ bọ̀ gbogbo ohun tí abẹ́mi ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀pẹ̀lẹ́mi àtòrí ọ̀run ló ti wá o wọ́n ní ká máa retí ìtọ́sọ́rùn àti atẹ́gùn líle lónìí ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kurukuru yóò máa bo ojoojúmọ́lẹ̀ àmọ́ láàrin aago kan aago 12 sí 6 ìrọ̀lẹ́ ó ṣeé ṣe kí ojú sáré fún wóníwóní tàbí kó sọ ọ́ di ìró ariwo kòkò òjò àti atẹ́gùn tó fi dé ìlú òkè ni ó ṣe máa ṣeré ṣùgbọ́n ní ìkòyí ọbalẹ́ndé lagos island badagry tó fi dé sèmẹ́gbọ́dà àpapá ìgànmú mi ò rí àmì òjò ṣùgbọ́n òtútù ọ̀dọ̀ wọn yóò sọ̀kalẹ̀ gan yóò fẹ́ tó ọwọ́ ọ̀sán kí oòrùn tó jáde tó fara hàn fẹ́ẹ́fẹ́ tó rẹ̀ tó pẹ́ rómi lásìkò yìí kan náà ní ọ̀la lágbára ọlọ́run títí gbà náà ojú ọjọ́ òní gbòdì lẹ́gọ̀ọ́ ra gbọ̀kọ́ wa ọpọlọwọ abiodun fọlọ́nṣọ gbalikris ayépọlá lọlọ́tù olúmeyídé ọlálérè olúmaìtì lórúkọ tèmi a kú ìdájí lẹ́ẹ̀kan sí.
1: iná lílá ìwà iná ilé yìí rọjú akéde ìpapòdà alájà wòsílàt àṣàkẹ́ oníkòyí ni olùwà alájà wòsílàt àṣàkẹ́ oníkòyí jáde láyé lánàá làrúbà ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 a máa sin alájà wòsílàt oníkòyí lónìí nílànà ẹ̀sìn islam sí ìtẹ́ àwọn mùsùlùmí tó ń bẹ ní òkè súnà lagos island láago mẹ́rin ọ̀sán alájà wòsílàt àṣàkẹ́ oníkòyí ọmọ olùwà pẹ̀sà mákọ̀gun ọba ọmọ mẹ̀kún oyè ọmọ asíhùn lórí ẹrú bẹ́rú bá kú àárà mi ìwọ náà láya ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ìkòyí tí ò rí kú sá ọmọ oníkòyí ọmọ agbọn ìyìn sun rè o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ àti ọmọ ọmọ náà ló gbẹ̀yìn alájà wòsílàt àṣàkẹ́ oníkòyí lára àwọn náà ni a ti rí alàgbà nojim oníkòyí mashood oníkòyí wasiu ẹkúndayọ oníkòyí múrámọ ọlájùmọkẹ oníkòyí síwájú ọlágbèga oníkòyí àti ọpọlọpọ ọmọ ọmọ àti àwọn ọmọ ọmọ súnrẹ o alájà wòsílàt àṣàkẹ

0: Grammar School. Adua Waye, ijoba ibile ise ni ipinle Oyo.
1: Ẹgbẹ́ Nigerian Union of Herbal Practitioners lábẹ́ National President Dr. Ario Akiode kéde yẹyẹ ìrántí ọdún márùnlélọ́gbọ̀n 35 years remembrance. Ọ̀gá Chief Jacobs Adégbèga Sólùadé Láyémbí tí wọ́n jẹ́ ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí fẹ́gbẹ́ Nigerian Union of Herbal Practitioners nígbà ayé wọn. Kàn ṣe àdúrà fún ìrántí 35 years yìí máa wáyé lọ́jọ́ Sunday 27 September 2026 lẹ́yìn èyí tí wẹ̀jẹ̀ wẹ̀mú tó ń tàrí a máa tẹ̀lé ní Traditional Clinic Kilani Street Babalọ́sà Mushi Lẹ́kọ̀ọ́. Bàbá Jacobs Adégbèga Sólùadé Ẹgbámọ́ṣàbí Ìyá olùgbàlà títí dọjọ́ àjíǹde olùkéde ẹgbẹ́ Nigerian Union of Herbal Practitioners lábẹ́ ààrẹ National.

atẹgbọn olódùmarè wa fẹ nìkan jẹ nìkan lọ agba ìṣègùn fún òmù nínú ìwé àtẹgbọn tí ọlọrun fún ṣe ní bàbá pápá anímọ káyé ọkọ pàtàkì ni wọn kí ni wọn làkọjá kí ló dojúkọ kí ló dojúkọ olóhùn fúnra rẹ ti lànà àbáyọ fún gbogbo èèyàn láti bọ lọwọ ìdojúkọ ayé ìwé sọtì kan sí bàbá pápá anímọ káyé lónìí ní nọmba 61 santos avenue abúlé ẹgbẹ alẹgà tàbí kẹ máa pe 08033735570 lẹkọọ sí 08.